0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүз қылайлы.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіс қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
0: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Өрмәлік радио аңлығыжылан бұл сәйпімізді күз бәсіліді Илман Хәсән сүйі ішчінің қандық пайдысы бар деген мәзмұнды қытыңларды болуды. Бүгін көпчілік тәусе қылыдыған сағламлық ады әркеті, әр күн әдіген вәчіштін кейін бір стеккандың Илман Хәсән сүйі ішчіш, соның температурсіне 40 градус әтрапыда контрол қылыш, қайнақ су білән елештірмәсілік керек. 10-нче айның отырларда ава барған сирек құрғақлышып, нұрғын кішілер әдігенді орнадың тұрғанда келетчен қылып, қалпық терісі сойлыды. Соғытылған қайнақ соны ішкен сирек құрғақлышып кеткенде кес қылыды. Бұның сәбәбі соғық су бәденге кіргенден кейін сәріп болыдыған энергия бәден температурысыны қыздыды. Илман Хәсән сүйі тегімі тез сүмірліді. Хәсән тәркебідігі фруктозы білен Гелкоза су тәркебіні тұтып келіп, иғыз бойшылғы вә кекердекнің нәмлікіні сақлаш вақтыны тегім ұзартыды. Әсел тәркебіді яна аз мақтарда минерал мадда вә энзим бар болып, күздіге құрғақлықтың келіп чыққан құрық үйтел вә қәвзиетін пәсәйтішке ярдымы бар. Бір яш ішчедіге бұвақлар, балыларға әсел егіз мәслік, диабет кесілі беймарлары мұқтарыны контрол қылыш керек. 40 градус әтрапыдығы Илман суға бір қошуқ әсел қошуып арлаштырып, әтігенде аш құрсаққа бір стакан. Түштен кейін саат 5-6-ларда яны бір стакан іш керек. Әмділа қайныған соны ішлетмен. Әсел тәркебідігі актіп тәркіплер бұзғыншылық ұшырайды. Әгер бір қылы болып қалды,

Сүйімлік радио аңлығычы досланы өвәтті қырғызчы нақшыладың «Сені күтімән» намлық нақшының еқімлік күйлердің бірлікті бәр алайлы.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
0: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Өрмәлік радио аңлығыжыла бұл сәйпімізді күз пәсіліді Илман Хәсән сүйі ішінің қандақ пайдысы бар деген мәзмұнды қытыңларды болуды. Бүгін көпчілік тәусе қылыдыған сағламлық ады әркеті, әр күн әтіген вәчіштің кейін бір стеккандың Илман Хәсән сүйі ішіш, соның температурсіне 40 градус әтрапыда контрол қылыш, қайнақ су білән елештірмәсілік керек. 10-чы айның отырларда ава барған сирей құрғақлышып, нұрғын кішілер әдігенді орнадың тұрғанда келі чен қылып, қалпық терісі сойлыды. Соғытылған қайнақ соны ішкен сирей құрғақлышып кеткенде кес қылыды. Бұның сәбәбі соғық су бәденге кіргенден кейін сәріп болыдыған энергия бәден температурысыны қыздыды. Илман Хәсән сүйі тегімі тез сүмірліді. Хәсән тәркебідігі фруктоза білен Гелкоза су тәркебіні тұтып келіп, иғыз бойшылқы вә кекердекнің нәмлікіні сақлаш вақтыны текім ұзартыды. Әсел тәркебіді яна аз мақтарда минерал мадда вә энзим бар болып, күздіге құрғақлықтың келіп чыққан құрық өтел вә қәвзиетін пәсәйтішке ярдымы бар. Бір яш ішчедіге бұвақлар, балыларға әсел егіз мәслік, диабет кеслі беймарлары мұқтарыны контрол қылыш керек. 40 градус әтрапыдығы илман суға бір қошуқ әсел қошуып арлаштырып, әтігенде аш құрсаққа бір стакан. Түштен кейін саат 5-6-ларда яны бір стакан ішіш керек. Әмділа қайныған соны ішлетмен. Әсел тәркебідігі өктіп тәркіплер бұзғыншылық ұшырайды. Әгер бір қылы болып қалды десіңіз, бір нәчі темім лимон шәрбіті сықып қошсыңыз болады. Бүгін соғытылған қайнақ соны Илман Хәсән сүйге алмаштырын. Келіңіз әтігенділа құрып кетмейді. Теріңіз мұ үнче тартышып кетмейді.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
0: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Өрмәлік радио аңлығычылар бұл сайпымызда күз пәсіліде Илман Хасан сүйі ішінің қандақ пайдысы бар деген мәзмұнды қытыңларды болуды. Бүгін көпчілік тәусия қылыдыған сағламлық ады әркеті әр күн әтіген вәчіштен кейін бір стеккандың Илман Хасан сүйі ішіш, соның температурысыны 40 градус әтрапыда контрол қылыш, қайнақ су білән елештірмәсілік керек. 10-нче айның отырларда ава барған сирей құрғақлышып, нұрғын кішілер әдігенді орнадың тұрғанда келі чын қылып, қалпық терісі сойлыды. Соғытылған қайнақ соны ішкен сирей құрғақлышып кеткенде кес қылыды. Бұның сәбәбі соғық су бәденге кіргенден кейін сәріп болыдыған энергия бәден температурысыны қыздыды. Илман Хасан сүйі тегімі тез сүмірліді. Хасан тәркебідігі фруктоза білен Гелкоза су тәркебіні тұтып келіп, иғыз бойшылқы вә кекердекнің нәмлікіні сақлаш вақтыны текім ұзартыды. Әсел тәркебіді ене аз мақтарда минерал мадда вә энзим бар болып, күздіке құрғақлықтың келіп чыққан құрық йөтел вә қәвзиетіні пәсәйтішке ярдымы бар. Бір яш ішчедіге бұвақлар, балыларға әсел егіз мәслік, диабет кеслі беймарлары мұқтарыны контрол қылыш керек. 40 градус әтрапыдығы илман суға бір қошуқ, әсел қошуып арлаштырып, әтігенде аш құрсаққа бір стакан. Түштен кейін саат 5-6-ларда яны бір стакан іш керек. Әмділа қайныған суны ішлетмен. Әсел тәркебідігі актіп тәркіплер бұзғыншылық ұшырайды. Әгер бір қылы болып қалды десіңіз, бірнәч темім лимон шәрбеті сықып қошсыңыз болады.

мәрданы чылап, таң куяшыны. Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжаң радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыңланы қаршалымыз.

тағы дәриялар арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлін оватқан ез кентілерге нәзір сәйіпімізін дамылаштырымыз. Еқінді пәйзуат найесі Қызыл бойы базыры Айдын кентінің ахалысы Зулейлігіл Әхмет

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Anavat kanalı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Pırak programısı. Hem de deyik tanı yezi iyiliki yeza deyik kallarına alaklar uçurladı bu usunu.

0: болып атқан, әр милләт аммысы алдырау атқан, қиынылып атқан, ғәм қылып атқан, арзу қылып атқан ішларғы дайыр мәсілләріні яқша әл қылып, аммының әтрапыдекі натоғры стил вә череклік мәсілісіні мәркезлік түзәшіні чоңқырлаштырып, әмәли түзтеш нәтижесі арқылық халықның шәнсігі ерішіш. Көз тішкі асасен түз тішіне қайды түзім орын тішіне сіжіл чоңқырлаштырыш білен бірләштіріп, мәнбәдің түзәшіне чоңқыр алғы сүріп, түзім елчіқіні омымезлік етіп, ачқышлық іш орныны ішкі қысымды баш құрыш, қауіп қатарыны ішкі қысымды тізгіләш қатарлық механизмларыны орын тіп вә тәкамыллаштырып, көздеш арқылық түзі тішіні ілгірі сүріш, көздеш арқылық құрылышыны ілгірі сүріш, көздеш арқылық төзәшіні ілгірі сүрешінің универсал өнімені ашырыш керек. Лиган иғынғы риясәтшілік қылды. Аптыным район вә Бингтвенның мұнасуәтлік рәхбәрлері, Аптыным райлық партия комитеті көздеш қызметі рәхбәрлік ғұрыпсының әзалары, Аптыным райлық 10-інші нөвәтлік партия комитеті 10-інші нөвәтлік көздеш ғұрыпларының башлықлары, муавын башлықлары вә көзділген орыларының мәсуллары, мұнасуәтлік вылайет, облас, шәһәрләр, Аптыным районның мұнасуәтлік орылардегі мәсул елдашылар иғынғы қатнашды.
1: Әмді, еңі идея еңі сәпәрге етекледі, шанлық 5 жыл сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз хәвірі. Баш шуджи Ши Цзиньпин экология системасыны қоғдаш вә әсіге кәлтірішіні күчәйтіп, иқтисади, иҗтимаи тараққиятның типіні умумйүзлік ешілгі өзгәртішке түрткі болыш керек деп тәкілді. Автоном районлық партия комитеті тапшырықны әсті чын сақлап, бүтін автоном райондегі һәр милләт кадрлары аммысыны иттипақлаштырып вә етәкләп, Ши Цзиньпин экология мәдәнилеге идеясыны чоңқыр ізчиллаштырып, экологияны алдынғы орынға қойышта, ешіл тараққиятта чын тұрып, құмлықтың бостанлықча, дәрия иқындың отлақча, экологияны қоғдашының нәтижесіні сіжіл намайян қылып, Тияншанның жануып шималыда тағ ешіл, су, сүзік, орман бүк барақсан, етіз, мұнбәт, халық бай-баяшат болған гүзәл йөгім рәсімні сызып чықты. Алтын күзді Тияншанның жануып шимали сүйретті гүзәл түске кірді. Үрімчілікке ямалық дегіда әр қыл дарақлар гірәлішіп кеткен еді. Нұрғын шәһәр ахалысы бу ерде пияды меңіп, сәйлі қылып, күзнің романтикілігіден қанғыча хозырланды. Үрімчі шәһәрі ахалысы Джин Йифей мұндақтыды. Асман техмо сүзік болып кәпті, дәлдірақлар мұ көп әйді. Бу елді маңса адамның көңілі ечіліп қалады кен. Тияншаның шимали еткіде атмосфераның бұлғын ішіні түзәш, Шинжаңның бұлғын ішінің алдын еліш вән ұны түзәшке асаслық жаң мәйданы. Шунақла, Автоном районның халық тұрмышыдегі 10 әмәлі ішінің біріншісі. Автоном район бұлғын ішіне ілмей түзәш, бұлғымыны дәл жайда азайтышта, кәсіпіне, энергия құрылмысыне әлалаштырыш. Бір қарханыға бір тәдбір қолынып түзәш. Вақыт пәріқләндіріп, ішіліп чықырыш қаттарлық бір қаттар бірікмі мұш тәдбіріне елға қойды. Үрімчі нефт химия санайты шіркті 280 миллион юан мәбләғ салған Бак районадығы парылнышчан органик матыларыны еғывелі системісі. Сәк үстірлік ядролық түзәш өзгертіш құрылышының арқарқыдың пүтіші білән сайтыға 4000 кубметр керексіз газ еғывелініп, Бак районадығы керексіз газ мәсілісі әл қылынды. Үрімчі нефт химия санайты шіркті сақлаш, тошуш бөлімі Джиэннән нефт мәсулаты районының қызметшісі Дузы Пың мұндақтыры. 2025-інчі елі Бақ районадың чықыдған парылнышчан органик мада ілгіргі мәзгілдегі чоққы қымметтің 750 тоннадек азиып, дөйлетнің А дәрежелік чықырыш көрсет күші тәліпігі ерді. 2025-інчі елға қадар Тияншаның шимали еткілігі шәһәрләр топи хава сүптінің әла болыш нәсіпті ұда 5 жыл өрләп, хава сүптінің әла болыш нәсіпті 91%-ке етіп, көзітеш өлчәй саллық мәлуматы хатырленгендің бұянқы әң яқшы сәвия ярытылды. Көк асман, көргіл болыдған бәқт, сүзік су, мәңгілік тәрқиятның асасы. 5 жылдың бұян Шинжаң нұқтылық дәрия көлілерге экологиялық су толықлаш, ұны әсліге кәлтіріш вә универсал түзәк салмықыны зор айтты. Автоном районның мұхим сулық ері 19-ға, сулық ер көлімі 4 миллион 221 мың 600 гектарға етті. Тарым дәриясы вадысыға

0: кроһи кумул шамал электр чеклик ширкти Эвургол Йорхлук ысыклык электр станциясының ток чыгырышын жүрүштүрүш мәсулы Жин Емин мындай деди. Ел бешидин азыргыча 680 миллион киловатт саат ток чыгарылып, жылдык ток чыгырыш вазифасынын 83%тен көбүрөгүн. Йорхлук ысыклык аркылуу 14 миллион киловатт саат ток чыгарып, вазифанын 35%тен орундадык. Алдыңғы үш пәсілді Шинжанда шықырылған ең энергиялік ток 151 миллиард 453 миллион киловатт саатке етіп, омуми токның 33,24%-ні егілері. Бұның жылы шамал энергия токи бұлтырқы шу мәзгілдегінің 42,144%, куяш энергия токи 41,153% көбейді. От электр станциясы, су электр станциясы чыгарган ток азайып, Шинжан электр энергиясы тәминат курулмасынын типине ешил, төвөн карбонлук кылып өзгертиш кадамын тезлетти. 9-нчы айнын ахырга кадар Шинжан электр тори генераторы умуми сыгымы 280 миллион киловаттка жетти. Бунун ичинде эң энергия генераторы сыгымы 184 миллион киловаттка жетип, электр мэнбэси генератор сыгымынын 65,71%-ин ээлеп, Шинжандагы биринчи чоң ток мэнбэсиге айланып, генераторлор көлөмү мамлекет боюнча алдыңкы катарда турду. Автоном райондук тараккыят ва ислахат комитети партия группасынын муавин шужеси Мудир Токты Рахман 15-чи 5 жыл мезгилинде автоном райондун хасили энергияны эчеш ва унундан пайдаланыш андызысын яны мо кеңейтип 2030-чы жылгача эң энергиялык генератор сыгымын 300 миллион киловаттан ашырышка тырышыдыганын билдирип мондактыды. Шинжаңның мол, құмлық, чөлік, қақаслық ер байлықаға тайынып, нұқтылық тоқ еткізіш құрылышыны чөрідіп, ең энергиялік тоқ мәндәсі базы үрішілік құрылышыны тезетіміз. Шамал, йорықлық, су, от электр энергиясыны запас сақлаш біргәвділәштірілген көпхіл энергияны өзіра толықлап етшіға түрткі болып, көмір, көмір электр, нефет, табиғи газ билан ең энергияны юғришни нуқтада сынақ қилиш туридан бир туркумни йолға қўйишни олға суриб, кўна шамал электр стансияларида чоңларни кичикларининг ўрнига даститиш бўйича ўзгартиб, даражасини ўстиришни қанот яйдириб, йорухлиқ, исиқлиқ энергиясидан пайдаланиб ток чиқариш бўйича эчиш пайдаланиш доирасини кеңайтиб, ҳосили энергияни кўп хил эчишнинг янги андизасини бекитамиз.
1: Стансиямиз хаври Автоном районның арқай шайлардегі нұқтылық түрі құрылышларда құрылыш мүддеті чың тұтылып, сүрәт алғы сүріліп, еңі ілгірләшілер қолғы кәлтүрілді. Еқында дөләт электр тори Шинюэн, Шинжан, Кумыл, Тартны су электр стансының юқырқы су амбары тосмысы вә амбар әтрапыдегі бетон езлік тақтыларға бетон қойыш мәшғылаты омымезлік тамамланды. Бо төвәнк су амбарының бетон езлік тақтысы біткендің кейін түрді яны бір ачқышлық құрылыш түгінінің тамамланышы болып, су амбарды су сақылашта асас жәттін су сыңып кәтмәслік шарайтының азырланғалықыдың дерек берді. Юқырқы су амбары тосмысы да тосмының әң егіз ері 49 метр болып, бүтін тосмы юзі бетон езлік тақтыларыны өз ара джипслаштырыш арқылық ясалды. Құрылышшылар тосма ва амбар әтрапыға жәми 193 парча бетон езлік тақтият құзды. Жонго сучылық су электр бірінші құрылыш идарысы чәклік шіркті Құмыл тартмы су электр станциясы су амбары құрылышы түр бөлімінің директоры Гау Хонли мұндақтыды. Құмылда кечі білән күндізінің температура бәрқи бір қадар зор, шамал мұ бір қадар күшілік. Біз инертлық материалны алдын соғытыш, Вақт пәріқләндіріп, мұстәхкәмләш вә кейінгі асыраш қатарлық тәдбірлер арқылық тақтының еріліп кетші қауіпіні төвәләттіқ. Құмыл тартмы су электр станциясының омуми генераторлары сығымы 1 миллион 200 мың киловатт болып, 300 мың киловаттлық су тартып энергия сақлаш генераторлар группасынан төті орындылыды. Юқырқы төвәнке су амбарларының су сыңмәс тақты құрылышы тамамланғандын кейін құрылыш топташ құрылышыдың су сақлашқы таярлық көріш басқышығы өтуді. Кейінгі қадамда құрылышчылар давамлашма құрылышыны тез алғы сүріп, 2028-лі пүткізіп ішқы кіріштіріш нишаныны ішқа ашырышқа әқиқи...
0: Қармайда азырақ ямғыр яғыды температура 10-15 градусқа. Күйтінде азырақ ямғыр яғыды

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхардың башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлап атқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжаң радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын елеш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
0: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла бұл сәйпімізді күз пәсіліде Илман Хәсәл сүйі ішішінің қандық пайдысы бар деген мәзмұнды қытыңларды болуды. Бүгін көпчілік тәусе қылыдыған сағламлық адды әркеті әр күн әтіген вәчіштін кейін бір стеккандың Илман Хәсәл сүйі ішіш, соның температурысыны 40 градус әтрапыда контрол қылыш, қайнақ су білән елештірмәсілік керек. 10-нче айның отырларда ава барған сирей құрғақлышып, нұрғын кішілер әдігенді орнадын тұрғанда келі чын қылып, қалпық терісі сойлыды. Соғытылған қайнақ соны ішкен сирей құрғақлышып кеткенде кес қылыды. Бұның сәбәбі соғық су бәденге кіргенден кейін сәріп болыдыған энергия бәден температурысыны қыздыды. Илман Хәсәл сүйі тегімі тез сүмірліді. Хәсәл тәркебідігі фруктозы білән Гелкоза су тәркебіні тұтып келіп, иғыз бойшылқы вә кекірдекнің нәмлікіні сақлаш вақтыны текім ұзартыды. Әсел тәркебіді ене аз мақтарда минерал мадда вә инзим бар болып, күздіке құрғақлықтың келіп чыққан құрық үйтел вә қәвзиетіні пәсәйтішке ярдымы бар. Бір яш ішчедіге бұвақлар, балыларға әсел егіз мәсілік, диабет кеслі беймарлары мұқтарыны контрол қылыш керек. 40 градус әтрапыдығы илман суға бір қошуқ әсел қошуып арлаштырып, әтігенде аш құрсаққа бір стакан. Түштен кейін саат 5-6-ларда ені бір стакан іш керек. Әмділа қайныған суны ішлетмен. Әсел тәркебідігі актіп тәркіплер бұзғыншылық ұшырайды. Әгер бір қылы болып қалды десіңіз, бір нәч темім лимон шәрбіті сықып қошсыңыз болады. Бүгін соғытылған қайнақ суны Илман Хәсәл сүйге алмаштырың. Келіңіз әтігенділа құрып кетмейді. Теріңіз мұ үнче тартышып кетмейді.

0: ادبیات سنت بیگی به عینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بوستانلیق.
1: بو بوستانلیقتا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدی.
0: Әмді аңлайдығынала сәнәт сәхнесі программысы.
2: Өрмәтлік радиоңлығыжыла, Шинжан радио-телевизия станциясының «Гүзел мелодиялығы» толған сәнәт сәхнесі программысы орынлаштырылған сарқыл нақшы музыкаларының сехри күчідін сілән хозырландырыш мәқсіда микрофон алдыға тақ болдым. Әмдегі минутлада бүгінгі программымызға орынлаштырылған ән гүзел күйләні хозырынлағы сонымыз мән риясатчы Хамида Қайым. Қадірлік досла, әмдегі көңіл ара мұңлағы сонадығынымыз алтын жан намлық нақша қене бәрі ағайсылы.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам елуға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычыла. Гүлін ұватқан ез кентілерге нәзір сәйіпімізің дамылайштырымыз. Yakında Peyzvat Nayesi Kızılboyi Bazri Aydın Kentinin ahalisi Zuleyligül Ahmetcan Bazardaki Talla Bazırı'na girip coğlanma numarını uzaktan bu yan siyet bilinçli köyünü gübükken bir köyünlükke almış durdu.
2: O külüp durup mundak dedi. Bunların hemisi men adeti toplayan coğlanma numar. Bunu bir vasıta istimal.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılar. Anavat kanalı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programısı. Hem de deyik tanı yezi iyiliki yeza deyik kallarına alaklar uçurladı bu uzun.

тепленген сиялкылар текши суретте мәшгулат кылып аткан булып, чүнек эчиш, урук селиш, топ көмүш, темитип сугуруш менен киси яткызуш катарлык мәшгулатлар бир жолу тамамланып, курлар түптүз рәттик тартылып, бугдай урук туфрагы текши терилди. Терикчи Жаңбаң мондак деди. Бу ел 835 мың ерге күзге бугдай теридим. Езгілік техник мұтахастыры етізгі келіп техники жәттің итекшілік қылғашқа біз мұхатыр жән болдық. Санжы областы Байынғылын областыдекі езі егілікегі алақдар тармақлар маслышып әм түрткі болып, бұғдайыны төжіпләп теріш, тұпырақны өлчәп рестіплік оғытлаш, шорлық ерлеріні яқшылаш қатарлық ілғар техникларыны ұмымлаштырып, дейқаларыны теріш сүр етірін өз түрішке итекләп, теріш тәнәрқінің төвәлләтті. Хош нахиясы 28 мың мо ерге күзге бугдай терешнин пилалыган болуп, нөвәттә бүтүн нахия буйынча күзге бугдай териш ахырлышыш баскычыга кирди. Аксу вилайтында күзге бугдай териш умумйүзлүк канат яйдырылган болуп, һәр кайсы нахия шәһәрләр юқур өлчәмлек этизга ачлык териш нисбатын ашырып, курны кыскартып, түпне көпәйтиш, көп кыл кириш турып териш төҗипләп териш катарлык техникаларны зур күч белән киңәйтеп, езиглек техникаларын этиз башларга чоңкур чөкүп, әгиш итекчилек кылышкы тәшкилләде. 10-нчы айның ахырларында териш вазифасының тамамын ич мөлчәрләнде. Куча шәһәре Үштүрпаның иесе бугдай кошылган кунак, бугдай кошылган лазы бирикме терикчилек әндисен киңәйтеп, кәң тар курды териш белән адәтке терикчилекне берләштерүш шәклене мас кадамны кулланды. Буныңдагы максат бер ярдан ике хил усул элеш, тәннәрхен түбәлләтеп, үнемне ашырышны ишка ашырыштан ибарат.

қандық талаш керек. Көміш рәңлік юған баш тереска бейліқи, не стимал қылыштың келіп чыққадыған қауіптің қандық сақылныш керек. Мұтәхәсілерінің тоныштырышча, базарда сетіліп атқан түрлік юған баш тереска бейліқи мәқсулаттыры әркіз мұ екі түр, яки мәлім түрдегі бейліқні көрсетмейдіккен. Бұның іштіде көміш рәңлік юған баш тереска бейліқи адетті чөәния бейліқи, лоугай бейліқи қатарлықларыны өз ішіге алыдыкен. Олар биологиялік инықламадыки тереска бейліқи әмес, пәкет кәсіпті шәкілленген соуды атал хоз икен. Баханың юқры болышыдыки сәбәп, озықлық қымметі вә тәмінің гәвделік болышыдын башқа, яны мәхсулат мехтарының аз болғалықы дикен. Әмі али дәрежілік дәп бекітілген көміш рәңлік юған баш тереска бейліқіні еқында еші кішік балылар стимал қылғандың кейін симап мектарының өлчәмдің ешіп кеткәлікі тоғырыстық қәвәр кішілерінің дейқтін тартты вә ғуманыны қозғыды. Көміш рәңлік юған баш тереска бейліқі чоң құр дейіңіздікі чоң түптікі бейлік түрі бұл өсіпті білін осықлық зәнжірінің әң юқыры ұчыды тұрды. Кичик бейлікнің тенидин симап